0: едно ще гледат, като имам звилца учвен стъкнило.
1: Ха-ха! Сач Джей Скатер, дога in the house. Yeah!
2: Сончни жарки со се марсики пребили мимо влако, температура е по-сусе.